Kod kuće je najljepše. Uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom. Namještaj po narudžbi. Profesionalna usluga. Brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je najpovoljnije cijene. Oglavina. Salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Salon kod tržnog centra.

Molim vas, da li može jedna za kraj smjene od Stoje Metak? Kaže, hvala taj čiji mangupe, pozdrav iz Slavonije. Biće. Sada slušamo Šabana i dva Galeba Be.

A sada krećemo sa laganijim notama. Prelazimo u balade do 22 sata.